So every boy

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: FM. Muska.
4: Muska.
3: Best FM.

0: Emre, Emre, Boris.
1: Emre bırak. Ustanı
0: bırak. Haydi Emre. Ustanı hadi. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.
2: Ljubljana. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ni na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: M.
3: Muska.
4: Muska.
3: Muska.
2: Best FM.
5: Živjel sem Trile in ti poslušaš
6: čist, frišen komad na Bestu.
7: Moja lelo, dego da si, moja si.
6: Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
5: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov, a politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Kriminalisti so med poskusom predaje prepovedane droge na Celjskem zasačili in aretirali dva osumljenca. 33-letni slovenski in 35-letni srbski državljan sta v priporu, potem ko so preiskovalci v tovornjaku in stanovanju odkrili kar 60 kg kokaina ter 50 tisoč evrov gotovine. Droga je v Slovenijo pripotovala v prirejenem skrivališču tovornega vozila iz Španije. Ker preiskava še intenzivno poteka, policija drugih podrobnosti za zdaj ne razkriva, osumljencema pa grozi do 15 let zaporne kazni.
3: Vreme.
4: Bolj megleno začenjamo torkovo jutro, dopoldne bo jasno, popoldne pa naj čakajo kratkotrajne plohe in nevihte, tako da Marela ne bo odveč.
3: Promet.
4: Zastoji že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa eno radarsko kontrolo imamo. Ta je v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola. Srečno pot.
5: Končno pomlad.
6: Kavica in jutranji sonček.
7: Paša, ne?
6: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
4: Rana ura, zlata ura, dobro jutro zgodnim in pa lahko noč nočnim. 6 in 3 minutke, nočno dnevna smena. Torek je danes, pravijo najsrečnejši dan v tednu, nej tudi bo. Počasi pa štartamo današnje best jutro. Tokrat mičken, bolj na izi. Da, dođemo sebi, kako bi rekla Aleksandra Prijović in pa Lexington Band. Dobro jutro, dajmo mičken pojačati radio.

0: Aca Lukas, 13.6. Dobro jutro.
1: Promet.
0: Na Dolinski avtocesti pred Trebnjim vzhod proti Ljubljani predmet ovira promet, tam previdno. Jutranji zastoji pa že na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, pa na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Imamo še dve radarski kontroli. Radar ves čaka v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola, eno pa imamo v Škatli na Gorenjski avtocesti pri priključku v Kranj vzhod v delovni zapori, smer Jesenice tudi tam počasi. Srečno pot, če bi dodali še kaj, nič petena 806 806, uživajte v vožnji in pa v besritmih.

sve je u redu. Ada Granhović, dobro jutro. Nadja sam vaša družba po prvi kavi. Uni, najpomembnejši. Torek, 19. maj. Prav je, da ima skoraj vsak človek eno številko v telefonu, kaj nikoli ne zbriše. Tudi če je že dolg, samo bivša.

0: Music, Aleksiću, tvoje Best jutro. Ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.
3: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Ska. Best FM.
1: Vreme. Dopoldne bo jasno, brez kakšnih presenečenj, popoldne pa lahko pričakujemo kakšno ploho in nevihto, temperature pa tja do 23.
0: Promet.
1: Jutranji zastoji že na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, merijo pa... Radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola, radar v Škatli pa je na Gorenjski avtocesti pri priključku v Kranj vzhod v delovni zapori smer Jesenice. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dve minutki čez pol sedmo. Počasi začenjamo nov deloven dan. Počas, nikamer se nam ne mudi, tudi glasba danes malo za dušo, malo bolj umirjena, taka ka paše na poti, pa prvi jutranji kavi. Tole je Best FM in pa Halid Bešlic za moje best prijatelje.

0: pripravite se na potovanje skozi čas.
1: 3, 2, 1.
2: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Svija in Edita, film o nama, 19.7. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Jaz ne bi imela filma vseb, poznam pa nekoga, ki zelo rad zahaja v naš studio in ki je sam rekel, da želi imeti film o sebi. Prijat Boban v kratkem izda tudi 4 nove komade, naslove že poznamo, je objavil na svoj Instagram profil in bodte priklopljeni na Besta, ker boste eni prvih, ko vse 4 tudi spoznate in slište, seveda v družbi prav posebenega gosta. Boban Rajavič pa v kratkem tudi na Bestu, ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štreustisu. Politični vrh išče poti spad pozicije. Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti nevtralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strogi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašajem. Vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, se bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo.
5: Vreme.
7: Dopoldne bo na nebu mirno, jasno, popoldne pa je fajn ob sebi imeti marelo, malo nas bo zalil na trenutke. Vseeno pa nam bo kar precej toplo, ker bodo temperature danes pokazale 23.
8: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
5: Promet.
7: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Pred oviro je že zastoj, tam previdno. Zastoji tudi na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Vrnike, vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Menge, Štrzin, Črnuče in pa Vir Domžale avtocesta. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta je v Škatli in še vedno vztraja na Gorenjski avtocesti pri priključku Kranj vzhod v delovni zapori smer Jesenice, tam počasi srečno pot.
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: To je to?
5: Pomlad na Best FM.
10: Boljš kot vsaka budilka.
5: Best jutro.
10: Za dobro jutro.
5: Samo je Nadja Kovačevič.
10: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, tudi v današnjem Best jutru. Nov dan pa naša nove izzive, nove izkušnje, nove lepše trenutke. Ne bo tale torek srečen, nasmejan, če ti pa na kakršen koli način lahko polepšam tole jutro, še posebej, če si zataknjen kje v zastoju, veš, kje me najdeš. Nadaljujemo z ritmi dame, ki je trenutno na lepšem. Mal na dopustu v toplejših krajih, ampak tudi mi dva bova zlok mal. Do poletja je sam še dobrih 32 dni.

0: Za vse kocine po konc. Šerif Konjevič, dobro jutro, gremo za volan.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami, pred oviro je že zastoj. Še ena prometna nesreča ovira promet tudi na koncu trzinske obvoznice smer Črnuče, tudi tam previdno. Zastoj v tem trenutku na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš Trzin Črnuče in pa vir Domžale avtocesta. Srečno pot, mirne živce, pa radio na glas. Zdaj pa je že to kura, da lahko malo pojačamo ritme tole Best FM in pa Miloš Bojanič. Uživajte!

Preden nadaljujemo, Leila sporoča vsem voznikom, prometna nesreča Vikrče pri zavijanju za policijsko akademijo, tam previdno. Hvala za vaše informacije, srečno pot, skupaj v nov delovan dan in evo, samo za tebe, malo frišne muske. Ostanite z mano.

0: Muska, narodna, prišna muska.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Tajne Savić, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Vreme bo danes malo mešano na žaru, dopoldne bo jasno in suho, popoldne pa oblačno, deževno s kakšno nevihto. Ampak popolno za popoldanski počitek.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kešengase 50.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami pred oviro je zastoj. Še ena prometna nesreča ovira promet tudi na koncu Trzinske obvoznice smer Črnuče in pa Lejla je prej sporočila prometno nesrečo. Vikrče pri zavijanju za policijsko akademijo tudi tam previdno. Jutrani zastoj pa še vedno na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Vrnike vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš Trzin Črnuče, vir Domžale avtocesta. Srečna pot.
4: To je to.
5: Pomlad na Best FM.
4: Boljš kot vsaka budilka.
5: Best jutro.
4: Za dobro jutro.
5: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, minutka čez pol osmo, torek 19. maj. V kratkem ti predstavim dva komada, ki se danes borita za titulo Best Fighta. Vi ste tisti, ki konc dneva odločate, kjer in kdo je jači in danes boste imeli kar težko nalogo, tak legendaren fight imamo. Vse zveste v kratkem, ostanite z mano, tole pa je Dado Polumenta in pa Jugo.

0: fight!
1: Zdaj, verjetno si na poti v službo ali pa pustiti otroke v šole vrtce, preden pa zaštartaš svoj deloven torek. Evo, danes se zbiraš zmagovalca. Tale danes je, bom rekla, legendarna, taka za dušo. Dva fantastična legendarna pevca in dva legendarna komada, ki bosta z nami še generacije in generacije. In danes imate eno res težko nalogo. Neva je včer klicala Muhameda za pomoč pri izbiri komada. Muhamed, izvoli.
2: Živjo, ja bi se pridružil Nevi in njeni ekipi. Za best fight sem izbral Halida Bešlića in pesem Romanija, ker on edini s to pesem premaga Sinana Sakića.

0: Ja, in je Halit, ponovno rečem, ampak danes sem kar mal pripričana v svojo zmago, ker vsem v mojem kotu v Emrah. Kaj pa si je zbral tega?
1: Živjo, jaz sem Emrah, sem si izbral komad za Best Fight Minute 2, ker drugače Sinan Cakić mi je res všeč, ja ne, poslušam ga od otroških dneva, tako da mi je res všeč. Bomo zmaga, sigura.
0: Sinan je pa Sinan, ne? Torej, Romanija proti Minut 2, ti pa odločaš, kdo bo današnji zmagovalec. Glasuješ lahko na Instagram profilu bestfm.si.
2: Best fight! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Prvi put, mislim, prvič v križankah!

0: četrtek 12. junija, Ljubljanske križanke. Ha, let's go!
1: Karte so na entrijo!
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Čist prična muzika.
5: Kad te vide prazne automate.
6: Dragi moji, vi slušate
4: Best FM.
5: Najči radio.
4: Best party muzika.
7: Vodka i zim, to je sada
4: prična
7: party.

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
0: Tudi midva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovim odšteli dobre 2 centa več, kar pomeni slab euro in pol več za 50-litrski tank goriva. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab euro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivo v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev.
9: Vreme.
10: Začetek dneva bolj miren na nebu, se bo pa vreme počasi stopnjevalo, popoldne naj čakajo padavine, nevihte in bolj počasno vremensko popoldne.
9: Promet.
10: Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj ostaja in sega do razcepa Malence in na Ljubljansko južno voznico skoraj do priključka Ljubljana Rudnik ter na Dolenjsko avtocesto do predora Debeli hrib. Jutranji zastoji ustrajajo na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Križmoste, Mengešmoste, Trzin, Črnuče, Dragomer, Šentjakob in pa Šentjakob. Še ena prometna nesreča ovira promet na koncu Trzinske obvoznice smer Črnuče, tam previdno. Radarska kontrola pa vas čaka na Dolenjski avtocesti pri počivališču Starine Jug smer Krško. Srečno pot!
11: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
12: Končno pomlad.
13: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
12: In Nadja Kovačevič.
13: Dobro jutro. Best FM.
10: Vem, da nikoli ni fajn jutro začeti v zastoju, še posebej takrat, ko se ti najbolj mudi, ampak mirno, počasi, vse se bo to porihtal. Dobro jutro želim vsem, odbila je 8, veva, kaj to pomeni, una jutranja prelomnicah Slovenija za laufa svoje motorje. Danes so nam napovedali nekaj malo dežja, pa ker pravijo, da ženske na kupu prinesemo dež, 4 dame imam zate, pa Marilo. Uživaj.

0: 14.08. Dobro jutro, želim vsem. Prva kavica je že za nami in prvi jutranji zastoji pa ostajajo.
1: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebrjami. Zastoj ostaja in sega do razcepa Malence in na ljubljansko južno obvoznico skoraj do priključka Ljubljana Rudnik ter na dolensko avtocesto do predora Debeli hrib. Jutranji zastoji še vedno na štajerki od Lukovice, na primorki od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Križ Moste, Mengeš, Trzin, Črnuče. Prometna nesreča ovira promet na koncu trzinske obvoznice smer Črnuče tam previdno in pa ena radarska kontrola. Slika in čaka na dolenski avtocesti pri počivališču Starine Jug smer Krško. Srečno pot, če opazite še karkoli, 051 806 806.

0: 9.30, dobro jutro. Nadja sem z vami. Jaz sem bila na koncertu Jakova Jazinovića v Stožicah. Iskreno sem se hotla na svoje oči prepričati, zakaj tak hajp okoli njega. In moram reči, super sem zamela. Kar nekaj koncertov je že na redu. Njegova prva arena je bila prav naša arena Stožice. Zatem je imel še 10 koncertov v Sava centru, kjer pa je napovedal še en korak višji in to je Beogradska arena 24. oktobra.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim, kad si sa mnom predugo buda.
0: In očitno vseh 10 koncertov v Beogradu ni bilo dost. Gužva za karte je bila taka, da je spletna stran komi zdržala in je celo Beogradsko areno razprodal v sam neki urah. Ja, iskreno, kapo dol. Jako Jozinovič pa v kratkem tudi na Bestu, pa nes ni čakalne vrste.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: Relax.
9: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
10: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
9: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
10: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: To je tvoja Best Martimuska.

0: vreme.
1: Če pogledamo čez okno, vreme zaenkrat prav simpatično spomladansko, se bo pa proti popoldnevu kar zaoblačil, čakajo nas padavine in nevihte.
0: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrniko in Dragomerom zaradi vozila v okvari. Jutranji zastoji na štarki od Lukovice na primorki od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Križmoste, Mengešmoste, Trzin Črnuče in pa Dolsko Šentjakob. Previdno, prometna nesreča v Ljubljani na Tržaški cesti pod dolgim mostom v križišču ovira promet, zastoji so iz vseh smeri, imamo pa še eno radarsko kontrolo. In ta je na Dolenjski avtocesti pri počivališču Starine Jug, smer Krško. Srečno pot!
2: Končno pomlad!
3: Končno pomlad! To je to! Pomlad na Best FM!
2: In Nadja Kovačevič!
3: Dobro jutro!
4: Best FM!
1: Dve minutki čez pol deveta, dobro jutro! Veste, kaj je edina stvar, ki je v delovnem jutru jača od ljubavi? Prva jutranja kavica. Tole je Best FM, ostanite v moji družbi, ena simpatična playlista nadaljuje naše dopoldne.

Ne vem, kaj je v zraku, ampak mi nismo naročili take pomladi. Prejšnje leto v tem času sem se že parkrat namočila v morju, letos sem pa vsak drug dan namočena, ko stopam iz bajte. 18 jih manjka do 9, lahko nas malo potolažem, sicer ne vem tudi, koliko je to dober, ampak šla bova iz teh precej nizkih temperatur na plus 30, Že čez vikend se bodo začele stopnjevati temperature, naslednji teden pa nas čaka kar vročina, avti bodo spet pekleni, klime bodo delale na maks in iz omar bomo končno povlekali pravo poletno robo. Se veš, kako pravijo. Po vsakem dežju vedno posije sonce.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Pica da te ka.
2: Odjulči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko so stranki SLS in Fokus soglasno prižvali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji pa je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diego ubila 3 moške, nato pa sodila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem.
8: Vreme.
9: Dopoldne bo prav simpatično sončno, dvigujejo se tudi počasi temperature, te bodo danes zrasle do 23, popoldne pa bo bolj deževno in mokro.
10: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
8: Promet.
9: Previdno, večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti, razdrto Nova Gorica, smer razcep Nanos med Šempetrom in Selom. Jutranji zastoji še vedno na štarki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob. Previdno, prometna nesreča v Ljubljani ovira promet na Tržanški cesti pod Dolgim mostom v križišču, zastoji so iz vseh smeri. In pa eno policijsko kontrolo ste mi javili. Ta je v Ljubljani na Brnčičevi smer cona. Srečno pot.
11: Končno pomlad.
12: Kavica in jutrani sonček.
13: Paša, ne?
12: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
9: Dobar dan, želim vsem, ki ste v moji družbi. Torek, 19. maj. Neki novosti tudi na naših črpalkah. Dizel se je podražil za 1,9 centa, bencin pa za 2,6 centa dražji. Še mal pa bomo vsi s kolesom hodili v službo. Ej, smo v zadnji uri, best jutra, uživaj v naši glasbi. Naslednji na bestu Dragan Kojč Kemba in pa Ona to zna.

0: Mal dobrega vajba v tem torkovem dopoldnevu. Zunaj imamo sonček, kamica je že naredila svoje, na cestah pa vseeno nekaj krajših zastojev.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji ustrajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Križmoste, Mengešmoste, Trzin-Črnuče in pa Dolsko-Šentjakob. Previdno, prometna nesreča v Ljubljani ovira promet na Tržanški cesti pod dolgim mostom v križišču, zastoji so tam iz vseh smeri in pa nekaj radarskih kontrol. Črnkedi je v Arclinu nasproti bencinske črpalke smer Vojnik, bela škoda vas čaka v Lahovčah in pa policijska kontrola je v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Cona. Srečno pot do cilja v družbi Bes Muske, Šako Polomenta pa že v najno družbo.

0: za mene. 6 minut do pol desete, Nadja sem vaša družba, dobar dan, želim vsem, kadarkoli berem, kaj novega se skriva v življenju Harisa Džinovića, vedno znova pišejo o tem, kako je prekinul vse svoje odnose s hčerko Džino Džinović zaradi njenih življenjskih odločitev. Tako je rekel. Je pa naš naslednji kljub temu, da ima že dve partnerici, javno objavil, da mu je Harisova hčerka ena lepših žensk na svetu. Mogoče pa dve nista dost. Buba sta frišno v tvojem torkovo dopoldne. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom MA poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja Best Martimuska.

0: Vreme.
1: Dopoldne bo še sončno, popoldne pa bomo potrebovali marele, čakajo nas plohe in nevihte.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržanski cesti pod Dolgim mostom v križišču, zastoji so tam iz vseh smeri in pa nekaj radarskih kontrol. Črenkedi je v Arclinu nasproti bencinske črpalke Smervojnik, bela škoda veščanka v Lahovčah in pa policijska kontrola je v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji v smeri cone. Srečno pot!
2: Oh, končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Iz dneva v dan bo vreme bolj podobno temu delu leta. Tole mal dežja dan še premagamo, pa samo sonce, sonce, sonce. Pa ker bo energija veliko boljša, evo, še ritmi mal za dušo, pa mal za lepše dopoldne. Lepa Brena, dejva mal pojačati.

0: Edita, slobodno me rani. Trenutno je že v končnici svoje nosečnosti. Mladi bodoči mamici seveda želimo vso srečo. Mi pa pogledamo, na kateri strani bo danes glasbena sreča. Dva legendarna pevca in dva legendarna komada. Ti pa odločaš, kjer je jači. V timu Neva, Muhamed, povej.
1: Živjo, ja bi se pridružil Nevi in njeni ekipi. Za Best Fight sam izbral Halida Bešlića in pesem Romanija, ker on edini s to pesem premaga Sinana Sakića.

0: Vse, kot si ne po konc. V moji ekipi pa danes Emrah. Emrah, povej, kjer ga si izbral ti?
1: Živjo, jaz sem Emrah, sem si izbral komad za Best Fight minuto 2, ker drugače Sinan Takis mi je res všeč, a ne poslušam ga od otroških dneva, tako da mi je res všeč. Bomo zmaga, sigura.
0: Romanija proti minus 2. Težko nalogo imate danes, trenutno v manjši prednosti Halid Bešlič, je pa še kar nekaj časa, tako da ne pozabite svoj glas pustiti na Instagramu bestfm.si.
2: Best fight!
3: Vsak torek
2: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebilc trzi.

0: pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
1: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
2: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
3: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Zakaj avtocestne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Upevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zbor vložili predlog za imenovanje Jana Zojanša za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partnerji. Predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh 6 njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta teden. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živo srebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. V Španiji in na Portugalske meteorologi napovedujejo celo poletnih 25 stopinj ali več. Više temperature, ki se bodo približale 30, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
7: Vreme.
8: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorskem kakšna stopinja več.
9: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
7: promet.
8: Na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Selom proti Nanosu predmet na vozišču ovira promet. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
7: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.

0: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar.

0: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17, jutri na Primorske kakšna stopinja več.
1: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Na vipavski hitri cesti med Šempetrom in Selom proti Nano so predmet na vozišču ovira promet. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: 9. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava, pika si.
3: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
4: Vstopnice na Entrio.
3: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
3: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
3: Ja,

0: maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
7: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
6: Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno. 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjenju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
5: Vreme.
6: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
5: Promet.
6: Zaradi prometne nesreče je polovična zapora na cesti Divača-Ribnica pri Gornjih Vremah. Na štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani okvara tovornjaka ovira promet. Zastoji pa so še na štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, predvsem stojijo tovorna vozila, pa na primorski avtocesti prav tako tovornjaki med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno!
8: Hura nosečka! Knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
5: Prihaja 4 ure same muske od 10 do

0: uspešnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

0: Ljubljana. Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
1: Gremo letos na zmago. Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: vreme.
1: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je polovična zapora na cesti Divača-Ribnica pri Gornjih Vremah. Na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani okvara tovornjaka ovira promet. Zastoji pa so še na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, predvsem stojijo tovorna vozila, pa na Primorski avtocesti prav tako tovornjaki med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno!
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tusc.cz/si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse delaj malce, pa bomo pico naročili. A.
10: Pizza da te ka.
11: Mm. Od Julči.
10: Telefon 70-551-200.
12: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
13: Tvoja best party muska.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova med tem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa medtem vse obtožbe zanika.
5: Vreme.
6: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
7: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
8: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
7: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Promet.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru. Tukaj gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Srečno.
5: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: V prihodnjih urah se bo pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tukaj gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Srečno!
0: Nič drugega kot sama muska, muska, muska.
2: Čo te beso, čo te beso!
3: Solo a ti!

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambijentu, s pravim pridihom tradicije.

0: Pika si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru bo danes uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Organizatori Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatori pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
5: Vreme.
6: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
7: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
5: Promet.
6: Promet je ovira na gorenjski avtocesti, na izvozu Kranu shod iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, gre za zastoj tovornih vozil.
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
5: Od 10.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.

0: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kešengasse 50.
2: Promet.
1: Promet je oviran na gorenjski avtocesti, na izvozu Kranj vzhod iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti pa zastoj med Duncem in Postojno. Proti Kopru gre za zastoj tovornih vozil.
2: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Prvi put, mislim, prvič v križankah!

0: anche.
1: Oh, let's go!
0: Karte so na entrijo!
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Ljubljani se ljudje s prižiganjem svečim polaganjem cvetja spominjajo 17-letne peške, ki je umrla v petkovi prometni nesreči z mestnim avtobusom. Ker pa so se v javnosti pojavile različne interpretacije te tragedije, je direktor LPP-ja Rok Vihar izpostavil nekaj dejstev.
9: Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. V trenutku prometne nesreče je bilo na avtobusu 71 potnikov, od skupne kapacitete 150 potnikov. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda. Podatki iz internega sledenja vozil pred prometno nesrečo kažejo, ni hitel in prav tako se je tudi na semaforju ob rdeči luči ustavil na tem križišču.
8: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija, je še dodal Vihar. Posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno upletene. Preiskava še poteka, LPP pri tem sodeluje.
10: Vreme. Popoldne naj čakajo plohe in nevihte, predvsem v notranjosti države, ampak upam, da drugje doživiš mal več sonca. Največ bo 23 stopinj.
7: Promet.
10: Zaprti je vozni pas na pomurski avtocesti smer Lendava med Turniščem in razcepom Dolga vas zaradi vozila v okvari. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta voz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Trenutno pa stojiva na primorski avtocesti smer Koper, tam je zastoj predvsem tovornjakov med Uncem in Postojno in pa na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Kako je z radarji v tem trenutku? Enega je mala v Semiču pri pošti, pa bel Clio je v Idri na Arkovi ulici v coni 30 km na uro in pa radar nastojalo je v zgornjem Hotiču na avtobusni postaji v smeri Ljubljane. Srečno pot!
11: Hura nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
12: Pomlad.
13: Na Best FM.
14: Končno pomlad.
12: To je Best pomlad.
14: In.
12: Ne vem, kaj Stefan deva.
10: Ja, torkem, zaenkrat se nama zunaj še smeje sonce, popoldne pravijo, da bo puklo nebo. Nač hudga, muska nama bo krajšala čas in odganjala sivino, pa seveda delala družba v avtu, v kuhni ali pa v pisarni. Džala brat, Elena in Medim se ti pridružijo v tem trenutku, pa dober dan v tvojem best popoldnevu.

Imati pa nemati. 14.2. na bestu in ja, že od nekde govorijo, da je original vedno boljši od kopije. To velja za ljudi in velja za musko. Se veš, ne, ni ga čez tisto prvo poslušanje, tiste prve občutke, ki jih dobiš, ko slišiš prve takte in besedilo, ampak včasih se zgodi, da je tudi komad v novi preobleki vrhunski, ker se starga živi na mal drugačen način. Jerry Madanovski je bil en večjih, njegov original je nastal leta 2001 in nova verzija tega komada je prišla v svet letošnjega februarja. Ja, jaz moram reči, da je sigurno osvojila naša srca in pa ušesa. Emir Đulović se ti pridružil današnjem torkovem popoldnevu Ova mačka do mene. Radio na glas, en velik nasmeh na obraz. Dejmo skupaj.

0: E, Uđi, slobodno bi rekla lepa Brena in jaz sem vesela, da sva skupaj na naših frekvencah, po novem tudi v Krškem na 96,9. Da se družimo tam, kjer se počutimo kot doma. Kupite ponno. Pri nas ni važen, kdo smo, kaj smo, odkud smo, za vsadko se nekaj najde in pa važen je, da se imamo fajn. Željko Samardžič prihaja, okupite po kratki pauzi, no stante tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom MA poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
9: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
8: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
10: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: vreme.
1: Ja, popoldne bo spet padal, neugodna vremenska situacija za hoditi okoli, bom rekla, ampak če so opravki, so pač opravki, tako da spakiraj marelo. 23 stopinj bo.
0: Promet.
1: Trenutno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti smer Lendava med Turniščem in razcepom Dolga vas zaradi vozila v akvari. Pa na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Stojimo še na primorski avtocesti smer Koper, tam je zastoj predvsem tovornjakov med Uncem in Postojno. In pa v tem trenutku tudi na cesti Slivnica, Hoče, Maribor, tudi tam imamo dela na cestišču. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Pomlad.
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad.
2: To je Best pomlad.
0: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
1: Ja, tvoje best popoldne tole, če si še nisi prvoščil oziroma prvoščila kave, evo zdele lahko eno, ker ta prav cajt za kavo je v vsakem trenutku dnevo. No, jaz pa ti zraven na mest piškotka serviram gospodiča, kaj ba je v letošnjem letu najbolj zaželen gost klubov in lokalov v Črni gori.
4: Ja sam Sloba Radanović, a vi slušate i gledate moju prijateljicu Nevu na Best

Maja Berović, Djevojačko prezime. 18 minuta tretja, Neva sem s tabom in Dama Kaprham nadaljevanju je ta vikend v areni s tretjim koncertom obeležila 50 let karijere. Ja, kar nekaj glasbenih prijateljev jo je prišlo podpreti in uživati v njenih ritmih, recimo Aca Lukas je bil tam, Mira Škorić, med gosti je bil tudi Boban Rajović, pa Miroslav Ilić. No, ampak najbolj čustven trenutek teh treh koncertov pa je bil nastop

0: Dino Merlin, Vesna Zmijanac, 38 let prijateljstva in komada, ki nama še dan vzbudi posebne občutke. Po kratki pauzi s tabo na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja!
3: V produktu naredimo vse!
4: Ja?
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na

0: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Ko bom velik, bom zvezda.
2: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
2: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Skupina poslancev v državni zbor vložila kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade. Prvo podpisana je Jelka Godec. Podporo mu napovedujejo SDS, NSi, SLS, Fokusu in Demokratih, dodatno še stranka Resnica. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janša je podprl tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki podarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. V naslednjih dneh se bodo še nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Hrvaška Jadrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plov. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnjem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni manj povezav med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. V podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
10: Vreme.
11: Ja, plohe so precej butaste, pridejo iz noč, ampak pol tudi hiter grejo in danes jih bo kar nekaj popovdne, ampak no vsi kiriki fajn bo. 23 stopin bo.
12: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
10: Promet.
11: Na cesti Hoče-Pesnica se je zgodila prometna nesreča. Tam je zaprt vozni pas med Ptujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju, previdno in počasi. Promet je uveren na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik zaradi okvare vozila, pa na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Torej, zastoj še na primorski avtocesti smer Koper, predvsem tovornih vozil med Uncem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever, pa tudi proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobom. Srečno pot vsem!
8: Nič 5 1 806 806.
13: To je Best FM.
8: Zvesti tudi na cesti.
13: Končno pomlad.
14: To je to.
13: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
14: in v gužvi.
15: Ne vem, kaj ste pa nema.
11: Ja, 3 simpatične gospode mava v prvem triju te ure. Začenjava pa z enim, kaj od prodajanja cigaret prišel do zavidljive karijere in lahko bi rekla, da je en tak sinonim za dobro žurko. Tvoje best popovdne tole, neva sem s tabo, pa tudi Dado Polumenta in njegov nije od Karmina. Gremo?

0: Frišen, Buba Koreli je bil tole. Ja, Torkem, 13. mava čez tretjo in pa čas je za Best Fight.
1: Best Fight!
2: Best Fight!
0: Ok, dva komada, ki ste jih vi zbrali, se spet borita v Best Fightu in tokrat imamo dva legendarna. Emrah se je pridružil timu Nadja in prav takole.
3: Živjo, jaz sem Emrah, sem si izbral komad za Best Fight minuto 2, ker drugače Sinan Cakić mi je res všeč, a ne poslušam ga od otroških dneva, tako da mi je res všeč. Bomo zmaga, sigura.
0: Legendarni Sinan Cakić in pa minuto 2. Ja, včer smo imeli kar težavo zbrati en komad, ki lahko tekmuje z njim, se pravi, da bi ga lahko premagal, ne? Ker se vemo, vsi vemo, gremo na zmago ali pa na nič. Ne? No in mojemu timu, timu Neva, se je pridružil Muhamed.
4: Živjo, ja bi se pridružil Nevi in njeni ekipi. Za Best Fight sem izbral Halida Bešlića in pesem Romanija, ker on edini s to pesem premaga Sinana Cakića.

Na najini strani pa legendarni Halid Bešlić in Romanija. Ja, v bistvu dva, ki jih nažalost ni več med nami, ampak bosta zavedno ostala v naših srcih. Ja, odločitev je na tvoji strani, tako da skoč na naš Instagram oziroma na naša družbena omrežja in glasuj.

0: Pozijo Best Ritmov in pa seveda Dragano Mirković. Pojačaj radio in ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Dragi moji, vi slušate Best FM. Jer ti si tako, tako, tako.

0: vreme.
1: Siva, mokrojno, oblačno bo danes, predvsem v notranjosti države. Upam, da bo drugje kaj več sonca. Bo pa 23 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je oviran v Ljubljani v Rondoju Tomačevo zaradi prometne nesreče. Še vedno zaprt vozni pas na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju med Ptujsko in Zrkovsko cesto. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik zaradi okvare vozila. In pa na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Zastoji na primorski avtocesti smer Koper, predvsem tovornih vozil med Uncem in Postojno, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever. Ja, no, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Končno pomlad.
1: To je to.
3: Pomlad na Best FM.
4: S tabo v družbi
3: in v gužvi.
5: Ne vem, kaj Stepan nima.
1: Minuta čez pol četrto v tvojem bes po podnevu in to je ponavad čas, kad si popovdne popestriva z enim komadom za gužvo ali pa mogoče s komadom, da prežene tole sivino in slabo vreme. Tako, če imaš kakšen glasbeni predlog, nič 51-806-806, poklič me, piš mi, povej kar kol se ti poje v tem trenutku ali pa posluša, pa ti z veseljem s polnom željo. No, do takrat pa... Simpatični in mladi vojaš prihaja in pa svrati. Pojači radio in nepozapno na smeh.

0: Katarina Živković, Vanja Lakatoš, zakleli se. 19 minut do četrte, neva ti delam družbo na bestu in pa ja tole, no.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Ja, Miha, živjo, no?
3: Živjo, neva.
0: A kje se nahajava, kaj počneva? Vozva se.
3: Ja, v avto, na avtocesti, v zastoju.
0: V zastoju, kam pa greš domov?
3: Ja, veš, da je šihta.
0: Ok, kje pa je gužva v tem trenutku?
3: Čez Ljubljano.
0: Čez Ljubljano. Ok, razumem. Ja, neki rabva, da nama polepša današnji dan, ja res?
3: Res je.
0: In tvoj predlog bi bil kaj?
3: Dejmo in vivo moje leto.
0: In vivo moje leto, a ti je všeč ta komad?
3: Veš, da najbolj.
0: Ja, pa ga bova dala, ne?
3: Odlično, super.
0: Bi ti rekla, da spušč šipe pa najbrž dežuje, tako da ne deli tega, ampak vsem pa lahko pojačaš radio.
3: To pa uvezno.
0: Ozmenjen, Miha, lepo se mej.
3: Enako, hvala, čau.

0: Komad za gužvo.
1: To je bez popoludne znivo.
2: Vsako popoludne po šihtu.
1: S tabo u gužvi.
3: Mojom auto se poslušao samo Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pica, da te ka!
7: Od Julči!
6: Telefon 70-551-200.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Ko bom velik, bom zvezda.
12: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
13: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
12: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
14: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
15: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
16: Avtominosvetek.si.
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43. Zato računa tudi na podporo poslancev resnice. Junija pa bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni. Vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo nekoliko dražji. Namesto dobrih 36 bo stal slabih 45 evrov.
8: Vreme. Ja, bloke in nevihte v notranjosti države, danes bo največ 23 stopinj in isto bo jutr. Sreda bo deževna, bodo nevihte in bodo plohe in ravno tako 23 stopinj.
9: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
6: Promet.
8: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramljen zaradi predmeta na vozišču, previdno in počasi. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del, tam tudi imava zastoje. In pa stojiva na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Še en radar, ki pa ga imava v Tenetišah. Srečno pot!
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Pomlad.
6: Na Best FM.
12: Končno pomlad.
11: To je Best pomlad.
13: In.
11: Nevenka Stefan Deva.
8: Skupaj so v službi, v družbi, trenutno predvsem v gužbi in najino torkovo best popovdne nadaljujeva s popolnim komadom za današnje zastoje. Se veš, da dvigneva malo razpoloženje in pa energijo. Best FM je tole, dobar dan. Best.

Indira Radić in Alen Islamović Lopo. U 14 imamo Češ četvrto na bestu. In u nadaljevanju slišva še en duet Barbaro Bobak in Teo Tairović. Zdaj, svoje prijateljstvo sta usmerili tudi v glasbeno sodelovanje. Zelo velikrat se slišta in se vidita, čeprav imata vsaka svoje življenje. Ta je srečno poročena, Barbara po drugi strani pa prav, da ji ni težko biti sama, ker ko je sama, je najbolj uspešna. Zdaj, nima nekih preferenc pri izbiranju moških, prav da morajo imeti lep nasmeh, je pa iskreno spregovorila tudi o tem, da se ključ do njenega srca skriva v dobri hrani. Ja, ne pravi za ston, da gre ljubezen skozi želodec, ne? Zato pa se vedno vsi v zvezi zredimo. Res dober. Poslušaš Best FM, tvoje Best popovdne, dve simpatični dami z nama in pa Santa Leda.

Milica Todorovič, MC Janko, ljubi me budalo. 8 minut pol pete na bestu in ob takih dneh, ko nam je vreme malo zagode, ne, pa imamo spet zastoje, tako kot vsak dan, je edina rešitev, da globoko dihneva, se sprostiva in zapojeva.

0: In pa da se vrneva v bistvu v mal bolj nostalgične čase skupaj z Ano Bekuto. Ostanemo v družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
4: Zmagajte z nami!
5: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
1: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Где Сибре?
1: Vreme.
2: Mokro in sivo danes in jutri, 23 stopin bo.
1: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan, velika izbira. Hornbach, stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno zaradi pneumatike na vozišču, tam previdno in počasi. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del, tam imava tudi zastoje. Stojiva pa tudi na ljubljanski južnji obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence. Še en radar v Tenetišah. Srečno pot!
4: Pomlad.
5: Na Best FM.
6: Končno pomlad.
4: To je Best pomlad.
6: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
2: Ja, današnja motivacijska misel našega Geco tam, producenta in pa DJ-ja je, še 16 ur pa bomo čez polovico tedna, kar pomeni, da smo bližje vikendu. Upam, da je prav zračunal. Sicer pa minuta čez pol peto v tvojem Best popodnevu, pridruž se ti zdale Benjamin Kličič in pa Stari grad Nova priča.
7: Moje ime je Benjamin Kličič in zelo rad poslušam svojo prijateljico Nevo na Best FM.

0: Adi Šoša in Senida, čista ljubav na bestu, skupaj z nevo 17 manjka do pete. Ja, prihaja simpatični mladenič, ki se je nedolg nazaj družil z nama v studiju, izdal album ob svojem 30. rojstnem dnevu in čeprav njegov glas spominja mal na Dejana Matiča, je definitivno unikat. Valentino in njegova dilema po kratki pauzi v tvoja všesa. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80-99-66.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
9: Komu velik bom zvezda?
6: Kej zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
6: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
1: To je tvoja best

0: Pika si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
0: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
9: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, z reko sožalje. Jaz si znam predstavljati, kako je, zgubiš otroka, sožalje srca, družini, sošolcem in sošolkom na gimnaziji Poljane. Nihče mi ben go pravičila, ker ne vem, kaj bi pravičil, ker ne znam povedati, kako vrnem življenje. Jaz sem v tem joku, ne, in nesreči z družino.
8: Preiskava poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju poudarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno.
10: Vreme.
11: Ja, tudi jutri bodo z nama plohe in pa nevihte, ampak pravijo, da pol proti vikendu bo več sonca, tako da jutri še zdrživa pol pa boljš. 23 stopin bo.
10: Promet.
11: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje Zahod zaradi predmeta na vozišču, tam previdno počasi. Sicer pa sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del in tam tudi imava zastoj. Stojiva tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno!
12: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
13: Končno pomlad.
14: To je to.
13: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
15: Ne vem, kaj Stepa nema.
11: 3 minute čez peto, tole je začetek najne zadnje skupne ure dan, spreden čas preživiš z Majo Tasič v oddaji 6 ob 6. Zato ti zdaj zavrtim enega, kaj je res ta prav človek kafanski. Jovan Perišič na tvojih best frekvencah, dobar dan.

0: že sem Trile in ti poslušaš čist frišen komad na Bestu.
1: Moja lelo, dego da si, moja si.
0: Tole so Trile in Trio Mandili s komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji Best FM.

in pa tri omandili, moja lelo. 13 minut čez peto, čas za zadnji opomnik. V današnjem Best Fightu spet med sabo tekmujeta dva komada, ki ste jih vi zbrali, in tokrat se je timu Nadja pridružil Emrah, on pa je zbral tega. Sinan Sakić in minut dva. No, na moji strani v timu Neva pa tokrat Mohamed in on prav, da tale je edini, ki lahko premaga Sinana.

0: Džela brat, Buba Koreli, se Nida in Kamikaza. 11 minut manjka do pol šeste, pa skor bi pozabila, ampak nisem pozabila in ne bi pozabila.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in best neva.
0: Klub Square ta petek od 10 naprej še ena bez žurka v središču Ljubljane na Kongresnem trgu 3. In prvič je bilo noro, jaz ne dvomam, da zdaj ne bom, a ne? Tako da dobro vzdušje, atmosfera, novi prijatelji, moja malenkost, Geco DJ in vse tvoje glasbene želje. Torej ta petek v Ljubljani v klubu Square. Ja, se vidimo, no?

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
0: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi. Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Dnešná muzika. To je
1: vreme.
2: Ja, jutro skoraj identična vremenska situacija današnje. Proti popodnevu bodo plohe in nevihte, mokro bo, sivo bo, bo pa 23 stopinj.
1: Promet.
2: Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del, tam imava tudi zastoje. Stojiva še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. To je zaenkrat vse, jaz upam, da ne bo večjih posebnosti, sicer pa srečno pot vsem.
3: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stepan nema.
2: Ura je pol šestih, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Ja, Darja je danes v naši družbi in pa njena sestra Leja. Danes se malo društva, obujata stare spomine, preživljata skupen kvaliteten čas in pa slišam, da sta fenici Mileta Kitiča. Ja, kdo ne bi bil njegov fen, vsi njegovi komadi so bomba, ne? Tudi tale, k vama zdaj lepo lepša tork. Dragi dami, uživajta.

0: Vruči Saša Kovačević dviguje temperaturo. 20 minut do 6. Neva sem s tama na Bestu in zdaj pa je prišel čas.
1: Best fight!
2: Best fight!
0: Ok, na eni strani tim Nadja skupaj z Zemrahom zbrala sta komad Sina Nasakića minut 2. V timu Neva pa je Muhamed, zbral komad Halida Bešliča in Romanjo. Kako je šlo danes? Tako, no, končni rezultat je 57-43 posto, čeprav oba komada sta vrhunska, sta legendarna, sta večna in bosta ostala večna, ampak vse ne, en je mogel zmagati in jaz predlagam, da zapojemo skupaj, ker Muhamed iskreno

Zmagovalec današnjega Best Fighta Halid Bešlić in pa Romanija. In zdajle bova lahko zapela na ves glas, ker ga slišiva celoti na Bestu.

0: četrtek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehnovis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
6: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
8: Prvič v Križankah! Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio. Entrio!
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Čist vr.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice, policija pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne iniciative. Ti so župana pozvali, naj se na mesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković jim je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna iniciativa z akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in na zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninam v prestolnici.
2: Vreme. Jutri spet deževno s plohami in nevihtami, bo pa 23 stopinj, vsaj nekaj. No, v četrtek pa že mal več sonca.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta voz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Zastoj še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod do priključka Snebare. To je za danes vsem, če si slučajno še vedno na cesti, srečno pot. Sicer pa želim ti izjemno lep preostanek današnjega torka in pa slišmo se spet jutri ob istem času na istem mestu. Čau!
0: To je. Šest ob šestih. Šest ob šestih na Best FM.
5: Hej, hoj, ura je odbila šest, kar pomeni, da je čas samo za eno stvar, da se sprostimo po dolgem dnevu, da si naredimo tako eno večerno kavico, čaj ali pa kaj močnejšega in si prižgemo najljubšo musko v vašem šest ob šestih izvoru. S kom bomo danes začeli? Pa dejmo s fantom, ki je obnorel vsa naša ženska srca. Mal me spominja na mladega Milana Stankoviča in na Zdravka Čoliča. Velik uspeh pa mu želijo vsi. Od Saše Matiča, Sergeja Četkoviča, Aleksandre Prijović, Džejla Ramović in Zorane Mičanović. Se veste, o kom govorim. Prihaja Jako Jozinović in Ja volim.

Frišna, Seka Aleksić, samo bivša v vašem današnjem 606 izboru. Živjo, Maja Tasić, sem vaša družba na bestu in zdaj se nam bo pridružila tudi Nataša Bekvalac, ki nam je iskreno povedala, da njenih čerki Hani, ja, ne daje lih nobenih ljubezenskih nasvetov. Da tudi ona v mladosti ni nobenega poslušala in je izbrala tako, kot je izbrala, zato bo tudi Hani pustila popolnoma odprte roke pri izbiranju partnerja. Če bo šlo pa kaj narobe, pa ima njena Hana res veliko maminih komadov na voljo, na katera lahko izpoje svoje srce. In eden od teh je definitivno Nikotin.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči, gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo? Dopust letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
11: Tvoja izbira, tvoja muzika. To je 6 ob 6 na Best FM.

Vlado Gjogjo, hej ti. Hello, hello, moja Tasič, sem vaša družba na Best FM-u. Tole je bil vaš današnji 606. izbor. Če pa ima kdo kakšno idejo slučajno že za jutar, oziroma da si zagotovi pesem v jutrišnjem 606. izboru, mi naj pošlje SMS na 051 806 806 z vašim glasbenim predlogom. Zdaj pa šibamo dalje, še z mojim izborom, in sicer letos naj bi se po zaroki poročila Saša Kovačević in njegova izbranka Zorana. Zdaj, če je za prsten odštejo že dobrih 10 000 evrov, jaz mislim, da bi se ta poroka mogla zgoditi še v letošnjem letu, ker se veste, čas teče, nič te reče. Se pa spekulira, da jo boste organizirala izven Srbije. Na njo pa naj bi prišlo kar 500 povabljenih. Če kaj zavoham, boste prvi zvedeli, drugač pa Saša, treba bo pohiteti i do Dani, i do Godine.

0: Saša Matić, prejako na Best FM. Hej, hoj, Maja Tasić, preživljam z vami tole pozno popovdne in čas se da zavrtimo neki starejčka.
1: Besto flashback.
0: Vrnili se bomo v leto 1988, ko je išel legendarni duet Vesna Zmijanac in Dina Merlina. Prejšnji teden je Vesna imela koncert v Beogradski areni in vsi prisotni so ta duet lahko poslušali v živo. Jaz na žalost nisem bila tam, sem pa pogledala posnetek in iskreno so mi šle vse kocine, ki jih imam na telesu po konc. Dino je imel pa pred začetkom pesmi še en tak res lep govor. Vesna Zmijanac je skoraj začela jokati, ker je rekel, da je bila prav Vesna tista, ki je na začetku njegove kariere v njem prepoznala nekaj posebnega in mu dala krila, da je lahko poletel na svojo glasbeno pot. Duet, ki ga bomo vedno nosili v naših srcih, Vesna Zmijanac, Dino

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
8: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
7: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
9: Tvoja izbira, tvoja muzika. To je 6 ob 6 na Best FM.

Džejla Ramović in Sparta. Pesem, za katero je Džejla sama rekla, da ima občutek, da bo enkrat dozorela in dobila to prepoznavnost, ki si jo zasluži. Hej, kaj ima Tasič, sem v vaši družbi in zdaj le bom povabila v našo družbo kar 6 fantov. Za Joker Aute je tudi Džejla Ramović sama rekla, da so po njenem mnenju najboljši slovenski band, moči pa so združili z Devitom in nastal je Super Sonic. A moram sploh še kaj reči, gremo si poslušati tale komadič.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije je sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroje bodo na terenu zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težek promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad.
0: Vreme.
1: Jutri bo tako kot danes, spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 19 do 25 stopinj.
0: Promet.
1: Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Leskovškove in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sneberi. Na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani gre za zastoj tovornih vozil.
2: Maracana te está llamando pa que tú venga conmigo aquí diciendo así. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
1: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.